95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Za nas nema granica. Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

8 je časova, počinje jutarnji program, počinjemo ga zajedno sa vama, uvaženi slušaoci. I danas vas očekuju najnovije informacije iz lokalne sredine, zemlje i svijeta, pregled dnevne štampe, servisne informacije, zanimljive priče, dobra muzika, a sve su to razlozi da počnete dan sa nama. Sa vama jutros Zorica, jutro u Andrijevici oblačno, a trenutna temperatura je 9 stepeni. Minimalna jutros iznosila 7, a maksimalna juče 17 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas su južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, a najviša dnevna od 14 do 27 stepeni. Tu je i naš sponzor vremenske prognoze, a to je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Srijeda je 20. maj, ostanite uz Radio Andrijevicu, zajedno pravimo bolje jutro. Još jednom, dobro jutro iz našeg studija.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Juče je u 85. godini preminula Lekić Radovana Marica Mara, rođena Zonjić. Saučešće se izjavljuju u seoskoj kapeli u Barama Kraljskim danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Todorovo brdo. Ožalošćene porodice Lekić i Zonjić.

U Centralnoj banci Crne Gore ćute na pitanje dana o sada poništenoj javnoj nabavci polovnog automobila za iznos od skoro 120.000 eura, tenderom nacrtali električni Mercedes. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 20. maj.

Najvažnije informacije dana ukratko, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio je izložbu Evropo, vraćamo se, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, odakle je poručio da će danas doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao je da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlast i građani u narednom periodu naći mjeru i rješenje za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo.

Vrijeme u Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali uslovima za lokalno slabu kišu, uglavnom na sjeveru istoku. Vjetar povremeno umjeren, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 14 do 21 stepen, a na jugu od 21 do 27 stepeni.

Nastavljamo jutarnji program najnovim informacijama iz Doma zdravlja, policije i CEDIS-a. Slijede naše servisne informacije. Prva smjena u Domu zdravlja izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također danas do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, doktorka Danijela Đekić će pregledati pacijente doktora Žemajla Gilića u drugoj smjeni od 15 do 19 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati i radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 9 do 14 časova i 30 minuta dio sela Seoce, Bojoviće, Božiće, Đulići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Seoce oko škole, groblje i crkve, Katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna je rano jutros iznosila 7, a maksimalna juče 17 stepeni. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.

Najvažnije informacije dana ukratko, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio je izložbu Evropo, vraćamo se, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, odakle je poručio da će danas doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao je da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlast i građani u narednom periodu naći mjeru i rešenje za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna 2026. godine, a obavlja se putem portala upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Vlada je juče usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 godina i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje za televiziju Crne Gore.

Vrijeme u Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali uslovima za lokalno slabu kišu, uglavnom na sjeveru istoku. Vjetar povremeno umjeren sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 14 do 21 stepen, a na jugu od 21 do 27 stepeni.

0: U nastavku jutarnjeg programa govorimo o temi koliko su porodične veze važne i kako u savremenom vremenu sačuvati bliskost među generacijama. Naša tema je Međunarodni dan porodice koji je nedavno obilježen u Andrijevici. Međunarodni dan porodice obilježen je ove godine po prvi put u Andrijevici, a svečani program upriličen je u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Da je porodica temelj stabilnog i zdravog društva, potvrdili su u svojim zvaničnim obraćanjima kako prvi čovjek Andrijevice, predsjednik Željko Ćulafić, tako i direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković. U nastavku slušamo njihova obraćanja, a kompletnu emisiju Nedeljni magazin posvećenu obilježavanju Međunarodnog dana porodice možete čuti danas u 11 časova i 15 minuta, repriza je u 14 časova. Taj događaj pratila je koleginica Olja Đukić.
1: Poštovani predstavnici, ja razumijem Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupiti naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana. Jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumijevanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
2: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice! Uvaženi predsjedniče opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na proslavi prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. I evo je obraćanje predsjedniku Ćulafiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni, u mnogo veće bolju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati na veliki dan, kao što je dan porodice. Kao što ste vi pokazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo, ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naša djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati današnje vrijeme da nosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono iz čemu teži i Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra socijalne rad iz područja Rice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostrić Novović. Želim da čestitam na organizaciji tebi i kolegama iz Andrijevice. Želim da zahvalim na svemu što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra socijalne rad opštine Berane Andrijevica Petnica zajedno stojimo da porodici obezbijedimo ono što njima stvarno i pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žiri koja je u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Biljom i našim Aleksom koji su se potrudili i imali problem i dosta problema da ocijene redove naše djece i gdje su djeca u svojim radovima upisali porodicu onako kako i treba, kao rijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurnu luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večera u našoj mladosti, u ljepoti koja Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati. Srećan vam Međunarodni dan porodice.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u nedjelju 24. maja u avanturističkom hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioci ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Skupština Crne Gore ponovo je juče izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Milatović inače priprema inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, saznaje portal RTCG. Ta inicijativa bit će poslata Ustavnom sudu pošto je Skupština usvojila zakon o Ustavnom sudu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio izložbu Evropa vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, odakle je poručio da će danas doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlasti i građani u narednom periodu naći mjeru i rješenje i za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo. Vlada je juče usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cijena umanjena za vrijednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdijevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sjednice vlade. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti u četvrtak biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Iz nacionalnih parkova Crne Gore su svim građankama i građanima čestitali državni praznik i pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Crna Gora je među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika u Europi, pokazuje najnoviji izvještaj Savjeta Europe o zatvorskoj populaciji. Za godinu broj zatvorenika porastao je 22% uz visok udio pritvorenika i sve izraženiji problem prenatrpanosti zatvora, navodi se u izvještaju za prošlu godinu. Da podaci Savjeta Europe ukazuju na zabrinjavajuće stanje u Crnoj Gori sa visokom stopom kriminala i neefikasnim odgovorom institucija, ocjenjuje Milan Radović iz Građanske alijanse. Advokat Saša Vujović kaže da je to rezultat loše primjene alternativnih sankcija i prekomjernog određivanja pritvora. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas, dok će doktorka Danijela Đekić pregledati pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14:30. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 7, maksimalna juče 17 stepeni. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Juče je u 85. godini preminula Lekić Radovana Marica Mara, rođena Zonjić. Saučešće se izjavljuju u seoskoj kapeli u Barama Kraljskim danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Todorovo brdo. Ožalošćene porodice Lekić i Zonjić.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Stvarno najbolje.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevice, još jedan pozdrav iz našeg studija. Danas u jutarnjem programu govorimo i o značaju građanskog aktivizma, očuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. A naš gost je Spasoje Živaljević, direktor nevladine organizacije Srcem za Veliku. Sa Spasojem Živaljevićem razgovarao je naš urednik Dmitar Ćulafić. Kompletan razgovor možete poslušati u našoj emisiji Seoska razglednica, koja će biti emitovana u subotu 23. maja u 11 časova i 15 minuta, repriza je u 12 časova i 30 minuta.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Andrijevička panorama. Danas govorimo o značaju građanskog aktivizma, čuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. Gost emisije je Spasoje Živaljević, direktor nevladinog udruženja Srcem za Veliku, organizacije osnovane s ciljem da doprinese razvoju Velike, očuvanju tradicije i jačanju zajedništva među građanima. O izazovima, planovima i viziji razvoja Velike, kao što sam malo čas najavio, govori današnji gost Spasoje Živaljević. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i dobro vas našli.
1: Koji su glavni ciljevi organizacije Srcem za Veliku?
2: Nevladino udruženje Srcem za Veliku, kako ste malo prije rekli, čiji sam ja osnivač, isključivo je osnovana radi dugogodišnje zaostalosti mjesne zajednice Velike. Osnovana je 1.2.24. godine i osnovni ciljevi ovog udruženja jeste realizaciju problema mjesne zajednice, koja i mjesna zajednica Velika kao sve mjesne zajednice Velike imaju u svom radu i u svom postojanju.
1: Šta vas je motivisalo da osnujete ovu nevladinu organizaciju?
2: Kao neko koji je rođen i živi više od pola vijeka u mjesnoj zajednici Velika, uvijek sam imao na umu nešto da osnujem pomoću čega bih pomogao razvoj i svega onoga na selo. Tako da smo prije 2,5 godine došli do ideje da osnujemo jedno nevladino udruženje i tako smo uspjeli. Nevladino udruženje ima svoju skupštinu, ima svoga predsjednika, ima svoj pečat i kao takva ima sve validne papire i evo već 2,5 godine mi kao takvi postojimo i radimo u mjesnoj zajednici Velika.
1: Na koje probleme u Velici želite posebno da utičete?
2: Mjesna zajednica Velika, kao i što sam malo prije rekao, mnoge mjesne zajednice sjevera Crne Gore imaju dosta problema. Probleme mladih, rad, stvaranje, svako selo pa i mjesna zajednica Veliko tište je milion malih problema. Od nerada, prije svega da budem iskren, znači iseljavanja mladih, rekao sam mali milion problema koje bi imali za rad i sve ostalo.
1: Ima li aktivnosti koje trenutno sprovodite?
2: Aktivnosti ima, malo prije sam rekao, nije to zaživjelo još, nevladino udruženje Srcem za Veliku, imajući u vidu da mladi neće i jednostavno ne žele da se zavlače u te probleme, tako da smo, iako imamo 12 članova skupštine, malo ko se odaziva na rješavanju problema, imamo dosta ovih problema koje sprovodimo, prioritet je svakodnevni život mjesne zajednice Velika, iz toga mogu slobodno reći da je seosko groblje Velika kao i škola u Velici, putna infrastruktura, šume, recimo pašnjaci, svega toga ima dosta u Velici što se mora riješiti. Mi smo pokušali dio toga da riješimo, ide to dosta sporo, ali uspijevamo u nekim planovima.
1: Kako se financira rad organizacije, odnosno udruženja?
2: Da, financira se ovo udruženje pa onako na neki, kako bih ja to rekao, prost način, znači napišemo zahtjev što imamo pravo u svom planu i nađemo nekoga, tako da dobra volja pojedinaca, tako da eto mi ne sad za sad kako to treba i kako to ali financiramo se.
1: podržava li vas opština Plav i kakva je saradnja sa njom i drugim državnim institucijama?
2: Sad za sad nismo baš nešto prema opštini i prema drugim ovim organizacijama, tako da nadam se u skorije vrijeme će biti tu boljitka i da će ovo udruženje zaživjeti.
1: Imate li možda međunarodne partnere ili donatore trenutno?
2: Nemamo trenutno.
1: Kako građani mogu da se uključe u rad organizacije kod vas?
2: Nažalost, ja moram biti ovom prilikom iskren, nevladino udruženje, zapravo prije nevladino udruženje Srcem za veliku postojalo je par nevladinih udruženja, oni su radili tako kako su radili, ja neću o tome pričati. Naše udruženje posluje onako na nekom seljačkom planu. Mogućnost udruženja je i pomoći jednostavno, kogod hoće može da nam se pridruži, a sve u cilju rješavanja problema mjesne zajednice Velika.
1: Koji su najveći problemi mladih u Velici danas, po vašem mišljenju?
2: Ne znam da li smijem biti, u stvari bit ću iskren, ne znam kako će to mladi shvatiti, znači neodgovornost prema samome sebe, nerad.
0: U ovoj emisiji moći ćete da čujete o izazovima, planovima i vizijama za razvoj Velike i Plavskog kraja i našeg urednika Dmitra Ćulafića koji razgovara sa Spasojem Živaljevićem, direktorom nevladine organizacije Srcem za Veliku.

Da se 5 zapeta 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poštovani slušaoci, završavamo jutarnji program Radio Andrijevice. Novo druženje zakazujemo za sljedeću nedjelju 25. maja. Želimo vam ugodne i prijatne praznične dane. Ostanite uz program Radio Andrijevice.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u nedjelju 24. maja u avanturističkom hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioci i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Skupština Crne Gore ponovo je juče izglasala izmjene i dopune Zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Milatović inače priprema inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, saznaje portal RTCG. Ta inicijativa bit će poslata Ustavnom sudu pošto je Skupština usvojila zakon o Ustavnom sudu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrije Mandić otvorio izložbu Evropa vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, odakle je poručio da će danas doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao je da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlasti i građani u narednom periodu naći mjeru i rješenje i za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo. Vlada je juče usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni dio troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cijena umanjena za vrijednost akcizni, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdijevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sjednice vlade. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti u četvrtak biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Iz nacionalnih parkova Crne Gore su svim građankama i građanima čestitali državni praznik i pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Crna Gora je među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika u Europi, pokazuje najnoviji izvještaj Savjeta Europe o zatvorskoj populaciji. Za godinu broj zatvorenika porastao je 22% uz visok udio pritvorenika i sve izraženiji problem prenatrpanosti zatvora, navodi se u izvještaju za prošlu godinu. Da podaci Savjeta Europe ukazuju na zabrinjavajuće stanje u Crnoj Gori sa visokom stopom kriminala i neefikasnim odgovorom institucija, ocjenjuje Milan Radović iz Građanske alijanse. Advokat Saša Vujović kaže da je to rezultat loše primjene alternativnih sankcija i prekomjernog određivanja pritvora. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Danijela Đekić pregledati pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Danas je u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u našem gradu izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 7, maksimalna juče 17 stepeni. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjereno udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Juče je u 85. godini preminula Lekić Radovana Marica Mara, rođena Zonjić. Saučešće se izjavljuju u seoskoj kapeli u Barama Kraljskim danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Todorovo brdo. Ožalošćene porodice Lekić i Zonjić.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Andrijevička panorama. U organizaciji javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, a pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, uz podršku Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, prošle nedelje u našem gradu je po prvi put obilježen Dan porodice, manifestacija koja je okupila veliki broj djece, roditelja, predstavnika lokalne zajednice i građana. Svečanost je organizovana u Domu kulture uz bogat kulturno-umjetnički program i dodjelu nagrada najuspješnijim učenicima na literarno-likovnom konkursu Moja porodica, a ovo veče uljepšali su nastupi hora i ritmičke grupe Osnovne škole Bajojojić, zatim Kuda komovi, kao i recitatori iz naše opštine. Na samom početku prisutnima se obratio predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulofić, istakavši da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost.
4: Poštovani predstavnici javne ustanove Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece, velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj je događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupljati naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači i snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumijevanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
3: Direktor Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, Petar Pajković, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog velikog interesovanja građana za obilježavanje Međunarodnog dana porodice u Andrijevici.
5: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice. Uvaženi predsjedniče opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na prostoru prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. Evo i obraćanje predsjedniku Ćulofiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavam, budite sigurni u mnogo većem boju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati jedan veliki dan kao što je dan porodice. Kao što ste lijepo kazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo i ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati današnje vrijeme donosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono i čemu teži Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra za socijalni rad iz područja Jedinice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostojić-Novović. Želim da čestitam organizaciji i tebi kolegama iz Andrijevice Želim da zahvalim na svemu ovome što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra socijalni rad za opštine Berane, Drice, Petice zajedno stojimo da porodici obezbijedimo ono što njima stvarno pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žirija koja je ovdje u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Miljom i našim Aleksom koji su se potrudili, imali bogami dosta problema da ocijene radove naše djece, gdje su djeca u svojim radovima upisali porodicu onako kako i treba, kao lijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurnu luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večeri u našoj mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati i srećan međunarodni dan porodice.
3: Nakon zvaničnog dijela u kulturno-umjetničkom programu nastupio je hor osnovne škole Bajo Jojić sa pjesmom Djeca imaju pravo.

0: Svoj doprinos obilježavanju Međunarodnog dana porodice dala je učenica Tamara Novović, koja je nadahnuto kazivala stihove svoje pjesme.
1: Tebi koja nijesi stih. Dok sam drugima pisala pjesme, odlučila sam da o tebi pišem više. Ne znam ni kako da počnem, mada me nijesi ni pitala zašto poeziju dajem drugima, a tebe uporno zaboravljam. Znaš, jeza me izjeda jer ti dugo ne napisah ništa. Stotine pjesama, a ni jedna dovoljna. Toliko neizrečenih rečenica, neispričanih priča, toliko svega. A ja ne mogu. Kao da me bodeš, moja najslabija tačko. Nikad neće biti dovoljno priča, ani stihova da opišem tvoj lik. Gledam te kao uzor, kao mjesto sigurnosti. Nekad da te ne razočaram, a nekad samo da ti šapnem kako te savršeno gledam. Neću ti reći koliko te volim. To je besmisleno. Pričat ću šta si ti meni. Volim da dodam stih da prazni ti ne ostane lik. Više si od toga, ženo najveća. Ti si cijela moja poezija.
0: Ovo veče uljepšali su i pobjednici opštinske smotre recitatora Irina Dedović, Todor Vukićević i Milanka Babović.
2: Ljudi to meče, Brana Crnčević, mesec obukao, čizmice žute, oblaci obukli, plave kapute, pa cijele noći nebom jezde, dole u šumi jedno meče, već treće veče neće da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju u zimski san i zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele, otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita, kad lišće sasvim, sasvim požuti i sneg napada iznad rita, a meče čuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli, kad svetor snega sasvim pobijeli. Odjedno meče ljuti to reklo, što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo, što sam meče. Sad tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzeću, kaže, trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao, čizmice žute, oblaci obukli, plave kapute, pa cele noći nebom jezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
3: Vladislav Petković Dis. Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da imadoh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da imadoh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene. I u te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što je noća snih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, i ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža negu i nežnosti svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava s očima izvan svakog zla.
1: Gledam te, učini ti se da ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je niski od reči, koloritu boja, pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio i strah mi. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. I čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim, previše bolite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori i zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivak se u pesmi davno i ja, pokrivo snovima, beža od sebe.
0: U okviru svečanosti uručena su priznanja najuspješnijim učenicima koji su učestvovali na literarno-likovnom konkursu Moja porodica za učenike osnovnih i srednje škole, na koje je ocjenjivao žiri u sastavu pjesnik i novinar Darko Jovović, profesorica Biljana Daletić i najbolji interpretator autorske poezije i proze u Crnoj Gori Aleksa Janičić. U kategoriji likovnih radova za učenike od 1. do 5. razreda prvo mjesto osvojila je Sara Marsenić, učenica područnog odjeljenja na Rijeci Marsenića, drugo Vuk Radojević, osnovna škola Bajojojić, a treće mjesto pripalo je Teodori Tajić, učenici matične škole. U kategoriji literarnih radova od 6. do 9. razreda prvo mjesto pripalo je Jovanu Baboviću, učeniku osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima, drugo Ivi Ćirović, osnovna škola Bajojojić, a treće mjesto osvojila je Nada Novović, također iz matične škole. U kategoriji kratkog videofilma za učenike srednje škole prvo mjesto osvojio je Matija Ćirović, drugo Nikolina Vučiljić, a treće Sofija Stijović. Slušamo nagrađene učenike u kategoriji literarnih radova Nadu Novović, Ivu Ćirović i Jovana Babovića.
2: Moja porodica. Porodica je najveće blago, da čuva srce nježno i drago. Kad je teško, svi smo tu da otjeramo brigu svu. Otac stoji ko stijena jaka, uči me da se ne plašim mraka. Njegov glas nam sigurnost daje, kad je teško, on ne staje. Mama je više od riječi, ona svaku svađu spriječi. Ona o meni brine, naslijedila sam njene vrline. Moja sestra, košareni cvijet, osmijehom mi uljepša svijet. Nekad mala, nekad važna, nekad smiješna, nekad strašna. Porodica moja, toplina i sjaj. Uz njih mi je život kao najljepši raj. Kad dan je tešak i kad boli sve, njihove riječi podignu me.
4: Moja porodica, moja snaga. Živim u malom vekovitom selu koje se zove Kralje. Ono je istorijski veoma značajno.

0: nama i možda ga za to ja tako doživljavam. Naša kuća je ispunjena radošću, porodičnom toplinom, sa puno smijeha, razgovora, a nerijetko igre. Jer nas je u porodici šestoro. Majka, tata i nas četvoro djece, dva dječaka i dvije djevojčice. Ako tome dodamo našu baku, tetku i strika koji žive u istoj kući, radost je još veća. U našoj porodici svako ima svoje mjesto i svoju ulogu. Tata godinama radi daleko od kuće, ali i uveče sa nama. Ona se uči da budemo marljivi i dobronamjerni. Majka je vrijedna, nježna i brižna, ali je srce našeg doma. Uvijek zna kako da utješi kad smo tužni i obraduje kad god to može. Stariji brat Matija. On mi je podrška i zaštita. Ponekad me zezla, ali nema veze, volim ga. A Sergej, on je najmlađi ili, kako majka kaže, najslađi. Sestra Ene i ja dijelimo tajne, snove i svakodnevne male radosti. Život na selu nije uvijek lak, ali mi težimo pravim vrijednostima i volimo naš mali kutak. Nije tako davno bilo kada su htjeli da poruše puno kuća u selu, zbog autoputa. Tu se upravo mogla vidjeti snaga složne porodice i naše male zajednice. Bili smo ugroženi, strpljeli smo, molili se i borili i u toj borbi pobjedili. Iako sam možda i suviše mlada da to sve razumijem, ja sam mogla da prepoznam odlučnost svih u porodici. Kao i nas, naših komšija koji su željeli da sačuvaju svoj dom, kuću, porodicu. Puno smo brinuli. Mi u porodici radimo zajedno. Pomažemo jedni drugima, a i roditelji nas uče da cijenimo ono što imamo. Kod nas dolaze gosti iz raznih zemalja i mi se družimo sa svojim vršnjacima. Ponekad je sa malo starijima, a nekad i sa mlađima. Naše dvorište se tada pretvori u pravu oazu radosti. Ali ipak meni su najljepši trenuci kada smo svi u kućani zajedno. Na neki praznik kada smo svi za stolom u dvorištu ili dok pričamo prije spavanja. Putovanja su posebno zanimljiva i njih nestrpljivo iščekujemo. Uvijek nam lijepo bude, bilo da smo na moru, planini ili bilo gdje drugo. Stvaramo uspomene koje prepričavamo do nekog sljedećeg putovanja. Porodica je moja snaga jer znam da nikad nisam sama. Kad mi je teško, moji bližnji su tu da me podrže. Kad sam srećna, rado želim da dijelim s njima. Uče me da budem dobra osoba, da vjerujem u sebe i da nikad ne odustajem. Porodica je moj oslonac, a naše zajedništvo najveće bogatstvo. Bez obzira na to gdje ću biti u životu, uvijek ću nositi dio doma. Taj dragulj porodičnog nasljeđa u svom srcu. Jer porodica nije samo mjesto gdje živim, to je mjesto gdje pripadam.
1: Moja porodica, moja snaga. U jednom kraju gdje brda i planine stoje, u podnožju je maleno selo moje. Zove se Đuliće i ja mu se divim. U njemu sa svojom porodicom živim. Imam dvije sestre i brata, a tu su naravno mama i tata. Ja najviše volim porodicu moju, a i ona mene što mi daje snagu. Volim kada smo svi na broju, u Đulici na kućnom pragu. Svi zajedno gajimo životinje, ovce, krave, kokoške i svinje. Kada su na livadi, planini ili štali, mi se trudimo da ništa im ne fali. Tata radi poslove teže i veće, sprema drva ili vade kosi, a majka uzgaja njegove baštu i cvijeće, dok na rukama nježnim milo je po kosi. Kad godine minu i brzo prolete, bit će tužni što nismo zajedno s njima, a mi ćemo se sjećati kako je lijepo biti dijete i srce će nam ispuniti ljubav i toplina.
2: Nagrade i priznanja najboljima uručili su predstavnik sindikalne organizacije zaposlenih u Elektroprivredi Crne Gore Branislav Pajković, stručna radnica područne jedinice Centra za socijalni rad Andrijevica Tanja Novović i predstavnica Help kancelariju Beranama Danijela Armuš. Tokom ove veoma uspješno organizovane manifestacije, na zadovoljstvo prisutnih nastupila je i ritmička grupa osnovne škole Bajo Jojić, kao i Kut Komovi sa koreografijama Igre i pjesme iz Crne Gore i Vlaške igre. Kroz večer i program prisutna je vodila Iva Dubak, učenica Srednje mješovite škole Andrijevica. Manifestacija

0: Elina Duni snimila je 2017. godine album Partir, a objavljen je od strane prestižne izdavačke kuće ECM naredne godine.
1: To be part of ECM Records, which is one of the most famous jazz labels in the world.
2: Biti dio izdavačke kuće ECM, koja je u svijetu najpoznatija po jazz izdanjima, veoma je značajno za mene. Od 1969. od kad postoje, promovišu evropski džez, džez koji crpi inspiraciju u narodnom stvaralaštvu i potpuno se osjećam dijelom tog džeza i evropske porodice. To je uvijek divno iskustvo, jer je to jedna od posljednjih izdavačkih kuća koja je važnija muzika od profita. Bitna im je muzika i njena ljepota koju pružaju svijetu. I mislim da je to vrlo značajno.
0: Na solističkom albumu sama svira klavir, uz pratnju akustične gitare i perkusije, i izvodi pjesme iz različitih izvora, od narodnih preko šansona do balada koje je Elina Duni napisala.
1: The need of creation comes mostly when you don't have something.
2: Kad imate potrebu za nečim što nemate, počinjete da stvarate. Tako je nastao album Partir, u kome pjevam kako je to otići iz svoje zemlje i patiti, ostaviti ljubav i svoje korijene. Suočila sam se sa tim da moram sve napustiti i ponovo sebe izgraditi i definisati, što svako od nas mora da uradi u nekom trenutku u životu. Ideja je kako da nađete radost u boli, a bol vas tjera da idete duboko u sebe i nađete sposobnost da prevaziđete bol. I to nastojanje izaziva radost. Taj proces se dešava u svakom od nas i ljudi žive s tim, ali umjetnicima služi za inspiraciju i stvaranje novih djela. Biram pjesme koje ostave utisak na mene. Najvažnija su mi osjećanja. Nisam previše analitična. Postoje neke koje ne mogu da mijenjam i reanžiram. Sve zavisi od pjesme i onoga što pokreće u meni. A sa druge strane, tu je i još jedan proces gdje pišem svoju muziku, inspirisana uticajima i pjesmama iz različitih zemalja.
0: Čujmo sada kompoziciju Eline Duni pod imenom Hajde da zaronimo.

0: I speak five languages.
1: Govorim pet jezika. Albanski, francuski, engleski, italijanski i njemački. Želim da svojom muzikom gradim mostove i također ne samo da pjevam na engleskom, nego i na mnogim drugim jezicima koje ne čujete u džezu.
2: Upravo slušamo jevrejsku pjesmu Oy von Weg, koju Elina Duni izvodi na jidišu.

0: Sve pjesme na albumu Partir Elina Duni pažljivo je odabrala.
1: Na solo albumu pjevala sam na 9 jezika. Izabrala sam posebne jezike zbog njihove historije. Željela sam arapsku pjesmu zbog tada aktuelnih sirijskih izbjeglica i željela sam da imam na albumu pjesmu na arapskom jeziku. Izabrala sam i jevrejsku pjesmu na jidišu, zatim jermensku, albansku, francusku, portugalsku, koja je u fado maniru, a to je Meu Amor, Amalije Rodriguez.
0: Kroz tradicionalnu portugalsku fado muziku, Elina Duni na svoj način iznosi sopstvene emocije čežnje i čekanja u pjesmi Meu Amor, Amalije Rodriguez.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Sijesta koju smo posvetili Elini Duni, umjetnici kosmopolitskog duha koja se zalaže za otvorenu Europu i svojim stvaralaštvom i izuzetnim glasom gradi mostove između balkanske tradicije i savremenog džeza. Sa vama su bili tonski realizator Đoko Ilić i muzička urednica Ana Petrović.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U dnevniku izdvajamo. Dani Srijemuše zakazani za nedjelju 24. maj. Gost Radio Andrijevice, glumac Vojin Ćetković. Kakva je uloga nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore? Neradni dani za dan nezavisnosti 21. i 22. maj. Monte Farm dežurne apoteke će tokom praznika raditi od 7 do 14 časova. Podrška proizvođačima za akcizni dio troškova goriva. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstariji ima 116 godina. Ponovo uspostavljen saobraćaj na putu Đurđevića Tara Mojkovac. Vrijeme na sjeveru s jutra promenljivo sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, dani prirode, ukusa i druženja. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

0: U novom izdanju emisije Seoska razglednica govorili smo o značaju građanskog aktivizma, očuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. Gost emisije bio je Spasoje Živaljević, predsjednik nevladine organizacije Srcem za Veliku. Organizacije osnovane sa ciljem da doprinese razvoju Velike, očuvanju tradicije i jačanju zajedništva među građanima. Kolega Dmitar Ćulafić je između ostalo pitao koji su ključni ciljevi organizacije, kakvi su planovi za buduće projekte, na koji način građani mogu učestvovati u radu organizacije. Više o tome u narednim minutima.
1: Koji su glavni ciljevi organizacije Srcem za Veliku?
2: Nevladino udruženje Srcem za Veliku, kako ste malo prije rekli, čiji sam ja osnivač, isključivo je osnovana radi dugogodišnje zaostalosti mjesne zajednice Velike. Osnovana je 1.2.24. godine i osnovni ciljevi ovog udruženja jeste realizaciju problema mjesne zajednice, koja i mjesna zajednica Velika kao sve mjesne zajednice Velike imaju u svom radu i u svom postojanju.
1: Šta vas je motivisalo da osnujete ovu nevladinu organizaciju?
2: Kao neko ko je rođen i živi više od pola vijeka u mjesnoj zajednici Velika, uvijek sam imao na umu nešto da osnujem pomoću čega bih pomogao razvoj i svega onoga na selo. Tako da smo prije 2,5 godine došli do ideje da osnujemo jedno nevladino udruženje i tako smo uspjeli. Nevladino udruženje ima svoju skupštinu, ima svoga predsjednika, ima svoj pečat i kao takva ima sve validne papire i evo već 2,5 godine mi kao takvi postojimo i radimo u mjesnu zajednicu Velika.
1: Na koje probleme u Velici želite posebno da utičete?
2: Mjesna zajednica Velika, kao i što sam malo prije rekao, mnoge mjesne zajednice sjevera Crne Gore imaju dosta problema. Probleme mladih, rad, stvaranje, svako selo pa i mjesna zajednica Velika, veliko tište je milion malih problema. Od nerada, prije svega da budem iskren, znači iseljavanja mladih, rekao sam mali milion problema koje bi imali za rad i sve ostalo.
1: Ima li aktivnosti koje trenutno sprovodite?
2: Aktivnosti ima, malo prije sam rekao, nije to zaživjelo još, nevladino udruženje Srcem za Veliku, imajući u vidu da mladi neće i jednostavno ne žele da se zavlače u te probleme, tako da smo, iako imamo 12 članova skupštine, malo ko se odaziva na rješavanju problema, imamo dosta ovih problema koje sprovodimo, prioritet je svakodnevni život mjesne zajednice Velika, iz toga mogu slobodno reći da je seotsko groblje Velika kao i škola u Velici, putna infrastruktura, šume, recimo pašnjaci, svega toga ima dosta u Velici što se mora riješiti. Mi smo pokušali dio toga da riješimo, ide to dosta sporo, ali uspijevamo u nekim planovima.
1: Kako se financira rad organizacije, odnosno udruženja?
2: Da, financira se ovo udruženje pa onako na neki, kako bih ja to rekao, prost način, znači napišemo zahtjev što imamo pravo u svom planu i nađemo nekoga, tako da dobra volja pojedinaca, tako da eto mi ne sad za sad kako to treba i kako to ali finansiramo se.
1: Podržava li vas opština Plav i kakva je saradnja sa njom i drugim državnim institucijama?
2: Sad za sad nismo baš nešto prema opštini i prema drugim ovim organizacijama, tako da nadam se u skorije vrijeme će biti tu boljitka i da će ovo udruženje zaživjeti.
1: Imate li možda međunarodne partnere ili donatore trenutno?
2: Nemamo trenutno.
1: Kako građani mogu da se uključe u rad organizacije kod vas?
2: Nažalost, ja moram biti ovom prilikom iskren, nevladino udruženje, zapravo prije nevladinog udruženja Srcem za Veliku postojalo je par nevladinih udruženja, oni su radili tako kako su radili, ja neću o tome pričati, Naše udruženje, posluje onako na, nekom seljačkom, planu. Mogućnost udruženja je i pomoći jednostavno, kogod hoće, može da nam se pridruži, a sve u, sve u cilju rješavanja problema, mjesne zajednice Velika.
1: Koji su najveći problemi mladih u Velici danas, po vašem mišljenju?
2: Ne znam da li smijem biti, u stvari bit ću iskren, ne znam kako će to mladi shvatiti, znači neodgovornost prema samome sebe, nerad,

0: U nastavku, poštovani slušaoci, slijede i servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka pedijatar Danijela Đekić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Danijela Đekić pregledati pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlju Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Današnji dnevnik završavamo i vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme s jutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 6 do 17, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Uvaženi slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Uz poziv da slušate Radio Andrijevicu, dežurna ekipa vam želi prijatne praznične dane.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-11-6272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Andrijevička panorama. U organizaciji javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, a pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, uz podršku Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, prošle nedelje u našem gradu je po prvi put obilježen Dan porodice, manifestacija koja je okupila veliki broj djece, roditelja, predstavnika lokalne zajednice i građana. Svečanost je organizovana u Domu kulture uz bogat kulturno-umjetnički program i dodjelu nagrada najuspješnijim učenicima na literarno-likovnom konkursu Moja porodica, a ovo veče uljepšali su nastupi hora i ritmičke grupe Osnovne škole Bajojojić, zatim Kuda komovi, kao i recitatori iz naše opštine. Na samom početku prisutnima se obratio predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulofić, istakavši da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost.
4: Poštovani predstavnici javne autonomne Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnice, uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece, velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupljati naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumivanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
3: Direktor Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, Petar Pajković, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog velikog interesovanja građana za obilježavanje Međunarodnog dana porodice u Andrijevici.
5: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice. Uvaženi predsjedniče opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na prostoru prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. Evo i obraćanje predsjedniku Ćulofiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni u mnogo većem boju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati jedan veliki dan kao što je dan porodice. Kao što ste lijepo kazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo i ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati današnje vrijeme donosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono i čemu teži i Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra za socijalni rad iz područja Rice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostojić-Novović. Želim da čestitam organizaciji i tebi kolegama iz Andrijevice želim da zahvalim na svemu ovome što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra socijalni rad za opštine Berane i Drice Petica zajedno stojimo na porodici i obezbijedimo ono što njima stvarno i pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žiri koja je u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Miljom i našim Aleksom koji su se potrudili i imali, Boga mi, dosta problema da ocijene radove naše djece, gdje su djeca u svojim radovima upisali porodicu onako kako i treba, kao lijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurnu luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večeri u našoj mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jedno zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati i srećan vam Međunarodni dan porodice.
3: Nakon zvaničnog dijela u kulturno-umjetničkom programu nastupio je hor osnovne škole Bajo Jojić sa pjesmom Djeca imaju pravo.

0: Svoj doprinos obilježavanju Međunarodnog dana porodice dala je učenica Tamara Novović, koja je nadahnuto kazivala stihove svoje pjesme.
1: Tebi koja nijesi stih, dok sam drugima pisala pjesme, odlučila sam da o tebi pišem više. Ne znam ni kako da počnem, mada me nijesi ni pitala zašto poeziju dajem drugima, a tebe uporno zaboravljam. Znaš, jeza me izjeda jer ti dugo ne napisah ništa. Stotine pjesama, a ni jedna dovoljna. Toliko neizrečenih rečenica, neispričanih priča, toliko svega. A ja ne mogu. Kao da me bodeš, moja najslabija tačko. Nikad neće biti dovoljno priča, ani stihova da opišem tvoj lik. Gledam te kao uzor, kao mjesto sigurnosti. Nekad da te ne razočaram, a nekad samo da ti šapnem kako te savršeno gledam. Neću ti reći koliko te volim, to je besmisleno. Pričat ću šta si ti meni. Volim da dodam iz tih da prazni ti ne ostane lik. Više si od toga, ženo najveća, ti si cijela moja poezija.
0: Ovo veče uljepšali su i pobjednici opštinske smotre recitatora Irina Dedović, Todor Vukićević i Milanka Babović.
2: Ljudi to meče, Brana Crnčević. Mesec obukao čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, već treće veče neće da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju u zimski san i zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele, otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita, kad lišće sasvim, sasvim požuti i sneg napada iznad rita, a meče čuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli, kad svetor snega sasvim pobjeli. Odjedno meče ljuti to reklo, što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka i ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzeću, kaže, trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec odukao čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
3: Vladislav Petković Dis. Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da imadoh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da imadoh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene. I u te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noća smih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža negu i nežnosti svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava s očima izvan svakog zla.
1: Gledam te, učini ti se da ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je niski od reči, koloritu boja pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio i strah mi. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim ti i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. I čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim, previše volite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori i zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i javno, pokrivah snovima, bežah.
0: U okviru svečanosti uručena su priznanja najuspješnijim učenicima koji su učestvovali na literarno-likovnom konkursu Moja porodica za učenike osnovnih i srednje škole, a koje je ocjenjivao žiri u sastavu pjesnik i novinar Darko Jovović, profesorica Biljana Daletić i najbolji interpretator autorske poezije i proze u Crnoj Gori Aleksa Janičić. U kategoriji likovnih radova za učenike od 1. do 5. razreda prvo mjesto osvojila je Sara Marsenić, učenica područnog odjeljenja na Rijeci Marsenića, drugo Vuk Radojević, osnovna škola Bajojojić, a treće mjesto pripalo je Teodori Tajić, učenici matične škole. U kategoriji literarnih radova od 6. do 9. razreda prvo mjesto pripalo je Jovanu Baboviću, učeniku osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima, drugo Ivi Ćirović, osnovna škola Bajojojić, a treće mjesto osvojila je Nada Novović, također iz matične škole. U kategoriji kratkog videofilma za učenike srednje škole prvo mjesto osvojio je Matija Ćirović, drugo Nikolina Vučiljić, a treće Sofija Stijović. Slušamo nagrađene učenike u kategoriji literarnih radova Nadu Novović, Ivu Ćirović i Jovana Babovića.
2: Moja porodica. Porodica je najveće blago, da čuva srce nježno i drago. Kad je teško, svi smo tu da otjeramo brigu svu. Otac stoji ko stijena jaka, uči me da se ne plašim mraka. Njegov glas nam sigurnost daje, kad je teško, on ne staje. Mama je više od riječi, ona svaku svađu spriječi. Ona o meni brine, naslijedila sam njene vrline. Moja sestra, košareni cvijet, osmijehom mi uljepša svijet. Nekad mala, nekad važna, nekad smiješna, nekad strašna. porodica moja, toplina i sjaj. Uz njih mi je život kao najljepši raj. Kad dan je tešak i kad boli sve, njihove riječi podignu me.
4: Moja porodica, moja snaga. Živim u malom vekovitom selu koje se zove Kralje. Ono je istorijski veoma značajno i jako lijepo, a meni najdraže mjesto na svijetu. Naša familija živi u njemu vjekovima i možda ga za to ja tako doživljavam. Naša kuća je ispunjena radošću, porodičnom toplinom, sa puno smijeha, razgovora, a nerijetko igre. Jer nas je u porodici šestoro. Majka, tata i nas četvoro djece, dva dječaka i dvije djevojčice. Ako tome dodamo našu baku, tetku i strika koji žive u istoj kući, radost je još veća. U našoj porodici svako ima svoje mjesto i svoju ulogu. Tata godinama radi daleko od kuće, ali i uveče sa nama. Ona se uči da budemo marljivi i dobronamjerni. Majka je vrijedna, nježna i brižna, ali je srce našeg doma. Uvijek zna kako da utješi kad smo tužni i obraduje kad god to može. Stariji brat Matija. On mi je podrška i zaštita. Ponekad me zezla, ali nema veze, volim ga. A Sergej, on je najmlađi ili, kako majka kaže, najslađi. Sestra Ene i ja dijelimo tajne, snove i svakodnevne male radosti. Život na selu nije uvijek lak, ali mi težimo pravim vrijednostima i volimo naš mali kutak. Nije tako davno bilo kada su htjeli da poruše puno kuća u selu, zbog autoputa. Tu se upravo mogla vidjeti snaga složne porodice i naše male zajednice. Bili smo ugroženi, strpljeli smo, molili se i borili i u toj borbi pobjedili. Iako sam možda i suviše mlada da to sve razumijem, jasno sam mogla da prepoznam odlučnost svih u porodici. Kao i nas, naših komšija koji su željeli da sačuvaju svoj dom, kuću, porodicu. Puno smo brinuli. Mi u porodici radimo zajedno. Pomažemo jedni drugima, a i roditelji nas uče da cijenimo ono što imamo. Kod nas dolaze gosti iz raznih zemalja i mi se družimo sa svojim vršnjacima. Ponekad je sa malo starijima, a nekad i sa mlađima. Naše dvorište se tada pretvori u pravu oazu radosti. Ali ipak meni su najljepši trenuci kada smo svi u kućani zajedno. Na neki praznik, kada smo svi za stolom u dvorištu ili dok pričamo prije spavanja. Putovanja su posebno zanimljiva i njih nestrpljivo iščekujemo. Uvijek nam lijepo bude, bilo da smo na moru, planini ili bilo gdje drugo. Stvaramo uspomene koje prepričavamo do nekog sljedećeg putovanja. Porodica je moja snaga jer znam da nikad nisam sama. Kad mi je teško, moji bližnji su tu da me podrže. Kad sam srećna, rado želim da dijelim s njima. Uče me da budem dobra osoba, da vjerujem u sebe i da nikad ne odustajem. Porodica je moj oslonac, a naše zajedništvo najveće bogatstvo. Bez obzira na to gdje ću biti u životu, uvijek ću nositi dio doma. Taj dragulj porodičnog nasljeđa u svom srcu. Jer porodica nije samo mjesto gdje živim, to je mjesto gdje pripadam.
5: Moja porodica, moja snaga. U jednom kraju je brda i planina stoje. U podnožju je maleno selo moje. Zove se Đuliće i ja mu se divim. U njemu sa svojom porodicom živim. Imam dvije sestre i brata, a tu su naravno mama i tata. Ja najviše volim porodicu moju, a i ona mene što mi daje snagu. Volim kada smo svi na broju, u Đulici na kućnom pragu. Svi zajedno gajimo životinje, ovce, krave, kokoške i svinje. Kada su na livadi, planini ili štali, mi se trudimo da ništa im ne fali. Tata radi poslove teže i veće, sprema drva ili vade kosi, a majka uzgaja njegove baštu i cvijeće, dok me rukama nježnim miluje po kosi. Kad godine minu i brzo prolete, bit će tužni što nismo zajedno s njima, a mi ćemo se sjećati kako je lijepo biti dijete i srce će nam ispuniti ljubav i toplina.
0: Nagrade i priznanja najboljima uručili su predstavnik sindikalne organizacije zaposlenih u Elektroprivredi Crne Gore Branislav Pajković, stručna radnica područne jedinice Centra za socijalni rad Andrijevica Tanja Novović i predstavnica Help kancelarije u Beranama Danijela Armuš. Tokom ove veoma uspješno organizovane manifestacije, na zadovoljstvo prisutnih nastupila je i ritmička grupa osnovne škole Bajo Jojić, kao i Kut Komovi sa koreografijama Igre i pjesme iz Crne Gore i Vlaške igre. Kroz večer i program prisutna je vodila Iva Dubak, učenica Srednje mješovite škole Andrijevica. Manifestacija je završena zajedničkim druženjem i porukom da Dan porodice treba da postane tradicionalan događaj u našem gradu.
6: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
7: Privreda u najširem smislu.
8: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.
9: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

0: U novom izdanju emisije Seoska razglednica govorili smo o značaju građanskog aktivizma, očuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. Gost emisije bio je Spasoje Živaljević, predsjednik nevladine organizacije Srcem za Veliku. Organizacije osnovane sa ciljem da doprinese razvoju Velike, očuvanju tradicije i jačanju zajedništva među građanima. Kolega Dmitar Ćulafić je između ostalog pitao koji su ključni ciljevi organizacije, kakvi su planovi za buduće projekte, na koji način građani mogu učestvovati u radu organizacije. Više o tome u narednim minutima.
1: Koji su glavni ciljevi organizacije Srcem za Veliku?
2: Nevladino udruženje Srcem za Veliku, kako ste malo prije rekli, čiji sam ja osnivač, isključivo je osnovana radi dugogodišnje zaostalosti mjesne zajednice Velike. Osnovana je 1.2.24. godine i osnovni ciljevi ovog udruženja jeste realizaciju problema mjesne zajednice, koja i mjesna zajednica Velika kao sve mjesne zajednice Velike imaju u svom radu i u svom postojanju.
1: Šta vas je motivisalo da osnujete ovu nevladinu organizaciju?
2: Kao neko ko je rođen i živi više od pola vijeka u mjesnoj zajednici Velika, uvijek sam imao na umu nešto da osnujem pomoću čega bih pomogao razvoj i svega onoga na selo. Tako da smo prije 2,5 godine došli do ideje da osnujemo jedno nevladino udruženje. I tako smo uspjeli. Nevladino udruženje ima svoju skupštinu, ima svoga predsjednika, ima svoj pečat i kao takva ima sve validne papire i evo već 2,5 godine mi kao takvi postojimo i radimo u mjesnu zajednicu Velika.
1: Na koje probleme u Velici želite posebno da utičete?
2: Mjesna zajednica Velika, kao i što sam malo prije rekao, mnoge mjesne zajednice sjevera Crne Gore imaju dosta problema. Probleme mladih, rad, stvaranje, svako selo pa i mjesna zajednica Veliku tište je milion malih problema. Od nerada, prije svega da budem iskren, znači iseljavanja mladih, rekao sam mali milion problema koje bi imali za rad i sve ostalo.
1: Ima li aktivnosti koje trenutno sprovodite?
2: Aktivnosti ima, malo prije sam rekao, nije to zaživjelo još, nevladino udruženje Srcem za Veliku, imajući u vidu da mladi neće i jednostavno ne žele da se zavlače u te probleme, tako da smo, iako imamo 12 članova skupštine, malo ko se odaziva na rješavanju problema, imamo dosta ovih problema koje sprovodimo, prioritet je svakodnevni život mjesne zajednice Velika i stoga mogu slobodno reći da je seotsko groblje Velika kao i škola u Velici, putna infrastruktura, šume, recimo pašnjaci, svega toga ima dosta u Velici što se mora riješiti. Mi smo pokušali dio toga da riješimo, ide to dosta sporo, ali uspijevamo u nekim planovima.
1: Kako se financira rad organizacije, odnosno udruženja?
2: Da, financira se ovo udruženje pa onako na neki, kako bih ja to rekao, prost način. Znači napišemo zahtjev što imamo pravo u svom planu i nađemo nekoga, tako da dobra volja pojedinaca. Tako da, eto, mi ne sad za sad kako to treba i kako to ali finansiramo se.
1: Podržava li vas opština Plav i kakva je saradnja sa njom i drugim državnim institucijama?
2: Sad za sad nismo baš nešto prema opštini i prema drugim ovim organizacijama, tako da nadam se u skorije vrijeme će biti tu boljitka i da će ovo udruženje zaživjeti.
1: Imate li možda međunarodne partnere ili donatore trenutno?
2: Nemamo trenutno.
1: Kako građani mogu da se uključe u rad organizacije kod vas?
2: Nažalost, ja moram biti ovom prilikom iskren, nevladino udruženje, zapravo prije nevladinog udruženja Srcem za Veliku postojalo je par nevladinih udruženja, oni su radili tako kako su radili, ja neću o tome pričati, naše udruženje posluje onako na nekom seljačkom planu. Mogućnost udruženja je i pomoći jednostavno, kogod hoće može da nam se pridruži, a sve u cilju rješavanja problema mjesne zajednice Velika.
1: Koji su najveći problemi mladih u Velici danas, po vašem mišljenju?
2: Ne znam da li smijem biti, u stvari bit ću iskren, ne znam kako će to mladi shvatiti, znači neodgovornost prema samome sebe, nerad,

0: U nastavku, poštovani slušaoci, slijede i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka pedijatar Danijela Đekić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Danijela Đekić pregledati pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Današnji dnevnik završavamo i vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme s jutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačano udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 6 do 17, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Uvaženi slušaoci, pratili ste dnevnik radio Andrije Ivice, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Uz poziv da slušate Radio Andrije Ivicu, dežurna ekipa vam želi prijatne praznične dane.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju danas će biti zadužen moj kolega Dmitar Ćulapić. Sa vama smo danas sve do 19 časova. I za ovo druženje smo pripremili zanimljiv sadržaj, kratke vijesti, zatim rubrike informativnog karaktera, uključenja, gosti, aktuelne teme, servisne informacije. Osim toga, u okviru rubrike Utisak dana bit će emitovan razgovor sa vrhunskim glumcem Vojinom Četkovićem. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u nedjelju 24. maja u avanturističkom hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioci i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše kao i zabavan kulturno-umjetnički program.

Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti u četvrtak biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Iz nacionalnih parkova Crne Gore su svim građankama i građanima čestitali državni praznik i pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Vrijeme s jutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo dumjereno oblačno, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, udare ponegdje jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 6 do 17, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.

Čekajte, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

ovom uključenju najavljujemo jedan lijep događaj. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u nedjelju 24. maja u avanturističkom hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioci i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Nedjelja 24. maj 12 časova.

Da se još jednom podsjetimo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. U Crnoj Gori saobraća se po uglavnom povoljnim vremenskim uslovima, ali iz Automoto Saveza Crne Gore upozoravaju vozače da zbog promjenjivog vremena i brojnih radova na putevima vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu signalizaciju. Iz Automoto Saveza Crne Gore navode da se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Kafansko, večer.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

0: ¡Vamos!
1: Stvarno, najbolje.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

sve što radim ja ne pitam, volim ovaj seks i da lepe.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u nedjelju 24. maja u avanturističkom hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioci i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše kao i zabavan kulturno-umjetnički program.

Su nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti u četvrtak biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Iz nacionalnih parkova Crne Gore su svim građankama i građanima čestitali državni praznik i pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Vrijeme s jutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 6 do 17, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme je da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće je da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog, i sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječna Toyota automobil se napravi za 13 sati, Rolls-Royce za 6 mjeseci.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Andrijevička panorama. U organizaciji javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, a pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, uz podršku Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, prošle nedelje u našem gradu je po prvi put obilježen Dan porodice, manifestacija koja je okupila veliki broj djece, roditelja, predstavnika lokalne zajednice i građana. Svečanost je organizovana u Domu kulture uz bogat kulturno-umjetnički program i dodjelu nagrada najuspješnijim učenicima na literarno-likovnom konkursu Moja porodica, a ovo večer uljepšali su nastupi hora i ritmičke grupe Osnovne škole Bajojojić, zatim Kuda komovi, kao i recitatori iz naše opštine. Na samom početku prisutnima se obratio predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulofić, istakavši da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost.
4: Poštovani predstavnici javne ustanove Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece, velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupljati naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumivanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
3: Direktor Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica Petar Pajković izrazio je veliko zadovoljstvo zbog velikog interesovanja građana za obilježavanje Međunarodnog dana porodice u Andrijevici.
5: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice. Uvaženi predsjednik opštine, zajedno sa vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na prostoru prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. Evo i obraćanje predsjedniku Ćulofiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni u mnogo većem boju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati jedan veliki dan, kao što je dan porodice. Kao što ste lijepo kazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo, ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati današnje vrijeme donosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono i čemu teži i Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra za socijalni rad iz područja jedinice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostojić-Novović. Želim da čestitam organizaciji i tebi kolegama iz Andrijevice. želim da zahvalim na svemu ovo što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra socijalni rad za opštine Berane i Drice Petnica zajedno stojimo da porodici obezbijedimo ono što njima stvarno pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žirija koja je ovdje u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Biljom i našim Aleksom koji su se potrudili i mali Bogem i dosta problema da ocijene radove naše djece, gdje su djeca u svojim radovima upisali porodicu onako kako i treba, kao lijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurnu luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večeri u našoj mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati. Srećan međunarodni dan porodice.
3: Nakon zvaničnog dijela u kulturno-umjetničkom programu nastupio je hor osnovne škole Bajo Jojić sa pjesmom Djeca imaju pravo.

0: Svoj doprinos obilježavanju Međunarodnog dana porodice dala je učenica Tamara Novović, koja je nadahnuto kazivala stihove svoje pjesme.
1: Tebi koja nijesi stih. Dok sam drugima pisala pjesme, odlučila sam da o tebi pišem više. Ne znam ni kako da počnem, mada me nijesi ni pitala zašto poeziju dajem drugima, a tebe uporno zaboravljam. Znaš, jeza me izjeda jer ti dugo ne napisah ništa. Stotine pjesama, a ni jedna dovoljna. Toliko neizrečenih rečenica, neispričanih priča, toliko svega. A ja ne mogu. Kao da me bodeš, moja najslabija tačko. Nikad neće biti dovoljno priča, ani stihova da opišem tvoj lik. Gledam te kao uzor, kao mjesto sigurnosti. Nekad da te ne razočaram, a nekad samo da ti šapnem kako te savršeno gledam. Neću ti reći koliko te volim. To je besmisleno. Pričat ću šta si ti meni. Volim da dodam iz tih da prazni ti ne ostane lik. Više si od toga, ženo najveća. Ti si cijela moja poezija.
0: Ovo veče uljepšali su i pobjednici opštinske smotre recitatora Irina Dedović, Todor Vukićević i Milanka Babović.
2: Ljudi to meče, Brana Crnčević, mesec obukao, čizmice žute, oblaci obukli, plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvijezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele, otkad postoji medi pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i sneg napada iznad rita, a meče čuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli, kad svet od snega sasvim pobjeli. Odjedno meče ljuti to reklo, što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzeću, kaže, trotine, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao, čizmice žute, oblaci obukli, plave kapute, pa cele noći nebom jezde. A jedno meče, već treće veče,

0: Vladislav Petković Dis. Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da imadoh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da imadoh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene. I u te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što je noća smih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža negu i nežnosti svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava s očima izvan svakog zla.
1: Gledam te, učini ti se da ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je niski od reči, koloritu boja pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio i strah mi. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ. Naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. I čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim, previše volite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori i zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivak se u pesmi davno i ja, pokrivak snovima, bežah.
2: U okviru svečanosti uručena su priznanja najuspješnijim učenicima koji su učestvovali na literarno-likovnom konkursu Moja porodica za učenike osnovnih i srednje škole, a koje je ocenjivao žiri u sastavu pjesnik i novinar Darko Jovović, profesorica Biljana Daletić i najbolji interpretator autorske poezije i proze u Crnoj Gori Aleksa Janičić. U kategoriji likovnih radova za učenike od 1. do 5. razreda prvo mjesto osvojila je Sara Marsenić, učenica područnog odjeljenja na Rijeci Marsenića, drugo Vuk Radojević, osnovna škola Bajojojić, a treće mjesto pripalo je Teodori Tajić, učenici matične škole. U kategoriji literarnih radova od 6. do 9. razreda prvo mjesto pripalo je Jovanu Baboviću, učeniku osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima, drugo Ivi Ćirović, osnovna škola Bajojojić, a treće mjesto osvojila je Nada Novović, također iz matične škole. U kategoriji kratkog videofilma za učenike srednje škole prvo mjesto osvojio je Matija Ćirović, drugo Nikolina Vučiljić, a treće Sofija Stijović. Slušamo nagrađene učenike u kategoriji literarnih radova Nadu Novović, Ivu Ćirović i Jovana Babovića.
3: Moja porodica. Porodica je najveće blago, da čuva srce nježno i drago. Kad je teško, svi smo tu da otjeramo brigu svu. Otac stoji ko stijena jaka, uči me da se ne plašim mraka. Njegov glas nam sigurnost daje, kad je teško, on ne staje. Mama je više od riječi, ona svaku svađu spriječi. Ona o meni brine, naslijedila sam njene vrline. Moja sestra, košareni cvijet, osmijehom mi uljepša svijet. Nekad mala, nekad važna, nekad smiješna, nekad strašna. Porodica moja, toplina i sjaj. Uz njih mi je život kao najljepši raj. Kad dan je tešak i kad boli sve, njihove riječi podignu me.
4: Moja porodica, moja snaga. Živim u malom vekovitom selu koje se zove Kralje. Ono je istorijski veoma značajno i jako lijepo, a meni najdraže mjesto na svijetu. Naša familija živi u njemu vjekovima i možda ga za to ja tako doživljavam. Naša kuća je ispunjena radošću, porodičnom toplinom, sa puno smijeha, razgovora, a nerijetko igre. Jer nas je u porodici šestoro. Majka, tata i nas četvoro djece, dva dječaka i dvije djevojčice. Ako tome dodamo našu baku, tetku i strika koji žive u istoj kući, radost je još veća. U našoj porodici svako ima svoje mjesto i svoju ulogu. Tata godinama radi daleko od kuće, ali i uveče sa nama. Ona su čiji da budemo marljivi i dobronamjerni. Majka je vrijedna, nježna i brižna, ali je srce našeg doma. Uvijek zna kako da utješi kad smo tužni i obraduje kad god to može. Stariji brat Matija. On mi je podrška i zaštita. Ponekad me zezla, ali nema veze, volim ga. A Sergej, on je najmlađi ili, kako majka kaže, najslađi. Sestra Ene i ja dijelimo tajne, snove i svakodnevne male radosti. Život na selu nije uvijek lak, ali mi težimo pravim vrijednostima i volimo naš mali kutak. Nije tako davno bilo kada su htjeli da poruše puno kuća u selu, zbog autoputa. Tu se upravo mogla vidjeti snaga složne porodice i naše male zajednice. Bili smo ugroženi, strpljeli smo, molili se i borili i u toj borbi pobjedili. Iako sam možda i suviše mlada da to sve razumijem, jasno sam mogla da prepoznam odlučnost svih u porodici. Kao i nas, naših komšija koji su željeli da sačuvaju svoj dom, kuću, porodicu. Puno smo brinuli. Mi u porodici radimo zajedno. Pomažemo jedni drugima, a i roditelji nas uče da cijenimo ono što imamo. Kod nas dolaze gosti iz raznih zemalja i mi se družimo sa svojim vršnjacima. Ponekad je sa malo starijima, a nekad i sa mlađima. Naše dvorište se tada pretvori u pravu oazu radosti. Ali ipak meni su najljepši trenuci kada smo svi u kućani zajedno. Na neki praznik kada smo svi za stolom u dvorištu ili dok pričamo prije spavanja. Putovanja su posebno zanimljiva i njih nestrpljivo iščekujemo. Uvijek nam lijepo bude, bilo da smo na moru, planini ili bilo gdje drugo. Stvaramo uspomene koje prepričavamo do nekog sljedećeg putovanja. Porodica je moja snaga jer znam da nikad nisam sama. Kad mi je teško, moje bližnji su tu da me podrže. Kad sam srećna, rado želim da dijelim s njima. Uče me da budem dobra osoba, da vjerujem u sebe i da nikad ne odustajem. Porodica je moj oslonac, a naše zajedništvo najveće bogatstvo. Bez obzira na to gdje ću biti u životu, uvijek ću nositi dio doma. Taj dragulj porodičnog nasljeđa u svom srcu. Jer porodica nije samo mjesto gdje živim, to je mjesto gdje pripadam.
5: Moja porodica, moja snaga. U jednom kraju gdje prodaj planine stoje, u podnožju je maleno selo moje. Zove se Đuliće i ja mu se divim. U njemu sa svojom porodicom živim. Imam dvije sestre i brata, a tu su naravno mama i tata. Ja najviše volim porodicu moju, a i ona mene što mi daje snagu. Volim kada smo svi na broju u Đulići na kućnom pragu. Svi zajedno gajimo životinje, ovce, krave, kokoške i svinje. Kada su na livadi, planini ili štali, mi se trudimo da ništa im ne fali. Tata radi poslove teže i veće, sprema drva ili vade kosi, a majka uzgaja njegove baštu i cvijeće, dok na rukama nježnim miluje po kosi. Kad godine minu i brzo prolete, bit će tužni što nismo zajedno s njima, a mi ćemo se sjećati kako je lijepo biti dijete i srce će nam ispuniti ljubav i toplina.
2: Nagrade i priznanja najboljima uručili su predstavnik sindikalne organizacije zaposlenih u Elektroprivredi Crne Gore Branislav Pajković, stručna radnica područne jedinice Centra za socijalni rad Andrijevica Tanja Novović i predstavnica Help kancelarije u Beranama Danijela Armuš. Tokom ove veoma uspješno organizovane manifestacije, na zadovoljstvo prisutnih nastupila je i ritmička grupa osnovne škole Dajo Jojić, kao i Kut Komovi sa koreografijama Igre i pjesme iz Crne Gore i Vlaške igre. Kroz večeri program prisutna je vodila Iva Dubak, učenica Srednje mješovite škole Andrijevica. Manifestacija je završena zajedničkim druženjem i porukom da Dan porodice treba da postane tradicionalan događaj u našem gradu.
6: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
7: Privreda u najširem smislu.
8: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
2: Andrijevička panorama.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo Dani Srijemuše zakazani za nedjelju 24. maj. Gost Radio Andrijevice, glumac Vojin Ćetković. Kakva je uloga nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore? Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Montefarm dežurne apoteke će tokom praznika raditi od 7 do 14 časova. Podrška proizvođačima za akcizni dio troškova goriva. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstariji ima 116 godina. Ponovo uspostavljen saobraćaj na putu Đurđevića Tara Mojkovac. Vrijeme na sjeveru s jutra promenljivo sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, dani prirode, ukusa i druženja. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

0: U novom izdanju emisije Seoska razglednica govorili smo o značaju građanskog aktivizma, očuvanju lokalne zajednice i ulozi nevladinog sektora u razvoju sjevera Crne Gore. Gost emisije bio je Spasoje Živaljević, predsjednik nevladine organizacije Srcem za Veliku. Organizacije osnovane sa ciljem da doprinese razvoju Velike, očuvanju tradicije i jačanju zajedništva među građanima. Kolega Dmitar Ćulafić je između ostalog pitao koji su ključni ciljevi organizacije, kakvi su planovi za buduće projekte, na koji način građani mogu učestvovati u radu organizacije. Više o tome u narednim minutima.
1: Koji su glavni ciljevi organizacije Srcem za Veliku?
2: Nevladino udruženje Srcem za Veliku, kako ste malo prije rekli, čiji sam ja osnivač, isključivo je osnovana radi dugogodišnje zaostalosti mjesne zajednice Velike. Osnovana je 1.2.24. godine i osnovni ciljevi ovog udruženja jeste realizaciju problema mjesne zajednice, koja i mjesna zajednica Velika kao sve mjesne zajednice Velike imaju u svom radu i u svom postojanju.
1: Šta vas je motivisalo da osnujete ovu nevladinu organizaciju?
2: Kao neko ko je rođen i živi više od pola vijeka u mjesnoj zajednici Velika, uvijek sam imao na umu nešto da osnujem pomoću čega bih pomogao razvoj i svega onoga na selo. Tako da smo prije 2,5 godine došli do ideje da osnujemo jedno nevladino udruženje i tako smo uspjeli. Nevladino udruženje ima svoju skupštinu, ima svoga predsjednika, ima svoj pečat i kao takva ima sve validne papire i evo već 2,5 godine mi kao takvi postojimo i radimo u mjesnu zajednicu Velika.
1: Na koje probleme u Velici želite posebno da utičete?
2: Mjesna zajednica Velika, kao i što sam malo prije rekao, mnoge mjesne zajednice sjevera Crne Gore imaju dosta problema. Probleme mladih, rad, stvaranje, svako selo pa i mjesna zajednica Veliko tište je milion malih problema. Od nerada, prije svega da budem iskren, znači iseljavanja mladih, rekao sam mali milion problema koje bi imali za rad i sve ostalo.
1: Ima li aktivnosti koje trenutno sprovodite?
2: Aktivnosti ima, malo prije sam rekao, nije to zaživjelo još, nevladino udruženje Srcem za Veliku, imajući u vidu da mladi neće i jednostavno ne žele da se zavlače u te probleme, tako da smo, iako imamo 12 članova skupštine, malo ko se odaziva na rješavanju problema, imamo dosta ovih problema koje sprovodimo, prioritet je svakodnevni život mjesne zajednice Velika i stoga mogu slobodno reći da je seotsko groblje Velika kao i škola u Velici, putna infrastruktura, šume, recimo pašnjaci, svega toga ima dosta u Velici što se mora riješiti. Mi smo pokušali dio toga da riješimo, ide to dosta sporo, ali uspijevamo u nekim planovima.
1: Kako se financira rad organizacije, odnosno udruženja?
2: Da, financira se ovo udruženje pa onako na neki, kako bih ja to rekao, prost način. Znači napišemo zahtjev što imamo pravo u svom planu i nađemo nekoga, tako da dobra volja pojedinaca. Tako da, eto, mi ne sad za sad kako to treba i kako to ali finansiramo se.
1: Podržava li vas opština Plav i kakva je saradnja sa njom i drugim državnim institucijama?
2: Sad za sad nismo baš nešto prema opštini i prema drugim ovim organizacijama, tako da nadam se u skorije vrijeme će biti tu boljitka i da će ovo udruženje zaživjeti.
1: Imate li možda međunarodne partnere ili donatore trenutno?
2: Nemamo trenutno.
1: Kako građani mogu da se uključe u rad organizacije kod vas?
2: Nažalost, ja moram biti ovom prilikom iskren, nevladino udruženje, zapravo prije nevladino udruženje Srcem za Veliku postojalo je par nevladinih udruženja, oni su radili tako kako su radili, ja neću o tome pričati. Naše udruženje posluje onako na nekom seljačkom planu. Mogućnost udruženja je i pomoći jednostavno, kogod hoće može da nam se pridruži, a sve u cilju rješavanja problema mjesne zajednice Velika.
1: Koji su najveći problemi mladih u Velici danas, po vašem mišljenju?
2: Ne znam da li smijem biti, u stvari bit ću iskren, ne znam kako će to mladi shvatiti, znači neodgovornost prema samome sebe, nerad...

0: U nastavku, poštovani slušaoci, slijede i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka pedijatar Danijela Đekić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Danijela Đekić pregledati pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

0: Vrijeme s jutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za lokalno kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačano, udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 6 do 17, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Uvaženi slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Uz poziv da slušate Radio Andrijevicu, dežurna ekipa vam želi prijatne praznične dane.

0: Sensor Cinema.
1: Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

Vaga, ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija, rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac, pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklanjate pažnju.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog, i sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječan Toyota automobil se napravi za 13 sati, Rolls-Royce za 6 mjeseci. J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887 hiljada godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema tri obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina, do tad su obje bile identične?

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.